Kalimawo dorre mo, wili, pagi wele za kalimawo dorre mo, odale so adale inu majavari, musiye pa, odale so adale inu majavari.